Tūku mai tō lima o mai te kawhai pē mai tōpinu te nā ko whanā whuti ko mai nei tāwa ki te lima nei minu te tikanga te tūlā. I ono, I ake okay, mai konei ko tāwhai te māua o whai he te tālo sanga tau toi. Whakafoki a tāwhi kenga te aliki mo te nā ta whai kilunga tātou, tau singari nei tātou. Mai te pōno te nā ko te kātu ki ako mai ki te pōno te ni whakatau e satama he toko mai he tino whai tau lotu. Iomi ke kāmata ke tau porokalame ka awet whetu tēnā. Ke kāmata te māua miko nei ki te talo sanga. Te atuatama tau tama nā lofa, o Jesu Kristo nito aliki nito whakaola. Te nganga tāpu koe tamito soswani taimi katoa. Biki a kātāwai ni mātou tō lofa, tō atu whai te atua mtau tau singa ngale ki lungai mātou. Whānau tū wālu katoa sāra lau I lunga I Aotearoa New Zealand nei. Tā ko tōi whitau I haka mātou I lungai piau ngale te pimo onu tū wālu I te awhia whitene ona loko tō lofa tā wānoa. Tau si pui pui ne koe mātou. Tēnā ko tōi whitau I haka mātou I te awhia whitene I te olam te mālo. Si whakaftai, whakaftai, whakaftai te atua. Whakaftai mō whakamanu ianga ki lungai mātou. I te waiasa tēnā ko te kātu ki lungai mātou taki toko tahi. Pēnā hauki mamatou ka inga, pēnā hauki mamatou tau ngā hoa te atua. Te la whakafuki atin mātou wikinga mputā wainga. Mutou whakamāo ni te atua. Ko hea tue a lofa, tausi. Ka e, ko e tausi ka umuna te atua. Pē alo mutou mahani ko te alofa tau anoa. Te la whakafuki atin mātou wikinga te kitiko te atua. Mai te aso neki okolo ki te heinga tamai te atua. Whakaftai, whakaftai, whakaftai te atua. Te atua talo mātou mō whānau tu wānu sara lau I lungai te mātou mutu ngāli jenei kua Aotearoa New Zealand. Pena hoki mutu mō sose kua ngatela langi ho lato ia te atua. Ni a mea e whainga tā ke lato I tuai taimi tēnei. Ni a mea mananako lato hoki a te atua. Ke alofa koe pēlam tā mahani ko te alofa soso ane koe ori mālofa ke lungai lato. Tu atu hoki nei koe o whakamanu ianga ke lungai nato I mea ko lai mananako lato ki a te atua. Talo mātou mō mtou whānau, mai sila whānau tu wānu sara lau I lungai ko nei. Pero te ilo ne koe ko kolis whainga tātu wa taimi tēnei o halanga luenga. Yeah, especially the unemployment ka labe de mātou ko whana ki lunga chalau whetu tahi awhe o tino whānau I lunga I kone Aotearoa halanga luenga te atua. He tino whaka nā mātou ki ai. Nā ko koe te atua alofa psoso ane ko ki lunga whānau tū walu. Ke maua nātou ngā luenga leim tau si olo tau kāinga te atua. Tālo hoki mātou mo mātou kāinga tū walu pēne hok malātou kone pē maua lono ho tū mau. I lunga te pinua tēnei te atua. Hei me whainga tai tau pula te atu alofa koe. So swanen te koe ka maura tau noho tū mau I lunga te whenua tēnei. Ko te mea ke noho leila tau kā inga. Pēnā hoki mura tau whānau. Ma te luma nai o whanau ki mua. Pēnā hoki tala mātou ma kā inga hoki pai taimi tēnei. Hala hala hoki a whale. Mo te noho lei hoki tā. Especially around this time. Ko koe te moko, te winter tēnei koa. Langona atu ne mātou, te moko ki lungai mātou. Can you imagine going to the whale lang on hokolo ne te moko ka pe hela mo ka inga ko nei hei mo me mo no hola to especially the homeless ko nei mo itafa mo yum ka inga ko nei mo lo te lo to mo to ka I mai time te nei te tua and lo fa ko e te tua so sanes ko grong me la to hala nei ko mo me le mo no hola to he whale ke no hoke wi ke fa ka malu la to ga te pai time te nei te moko te tua ka mai se ko whanau ki mua te atua. Holy malo whawhakai ki a tukiru ngai lātou katoa te atua. Whakamanu ene koe lātou, ka psoswan huki lātou, ke mawan mō mea le mō noho lātou te atua. Tala mātou mātou mātou mālo tēnei I lungai konei te whakatoko tukanga ma te whainga pālo talahi po whitu te mahena ko ono bema te atua alofa koe te atua takitaki nei toko mātou whenua ngāli tēnei ko Aotearoa New Zealand taki whini nei ko he ne takitaki lei takitaki ko lai pula alofa ki mātou whenua tēnei te atua moana tino te atua tala hoki mātou mātou mātou atu whenua pele ko tū walo te atua moana takitaki vai taimi tēnei te atua whakai ki atu hoki nei koe ki lungi lātou au tau poto tau atamai ma tau loto alofa ko te mea ke taki e tātu whenua mātou tua pele ko tū walu according to your will Father God I te mea te lai manako koe ki ai te atua ia pēnā haukilo ma te ma tau atu whenua tēnei te atua e mana tō hoki mātou ma tau takita